Eno, mä nartan saattaa. Hengrupeta. Ya mas. Sinden kok valu. Oh, napa mana? Kok va? Kemayu.